atu ki ngā whanaunga e noho tawhiti atu ana i te kāinga. Kia hoki mai.